0: na ebi ba be fa bi ni wa ba be jina ba bi a ebi branch de fa e de kobol gas station na bi so fa genet and sense won e honum na nipa na be jina se kai ni nyina ho no mo nfo
1: nyansa no boni mu nyansa ohu se ho na be bua no
0: because o oko jira ho a onu nu obi obi jina ho
1: obi jina ho
0: e se se onu dif kan fo woni nyansa che se be mo mu jina ho no
1: ba te yanfum so nso so won hwe no onu ni nyansa che ne sa te boni mu nyansa o tia se e te si je system ne wo mu se si ya no ye hie kuku duro ni obi e no kuku duro ya obeji o man na si wo nya sa be be direction na mo ba 2030 afutu o mabiem
0: bien tu bi fo
1: dam dam bi e be animal kingdom
0: o kan ya nte
1: e be animal kingdom
0: akasien beti
1: struggle for survive
0: ne ngut re na wu
1: struggle for survive
0: there's a one cause one who didn't beat me
1: to survive because my can if you say say woman ni padi ball agu form ni nsa no
0: mhm
1: and to form who we are saying nsa no of am pra me patch what that when am telephone number but don't show be catch one
0: tell bio
1: oh no fast bua or just also man ko buza na say man
0: tell bio
1: into for nyansa say nyame o monka ye do pe and wo ye
0: bola e deto for me no na me ko e wuntumi
1: yeah
0: radio na me drew baby a court you see what court ho
1: yeah na a court
0: na yeah na me say me nante e ti me tonso ameno mo ye me nya baby a vanguta me di kuta sa court wuntumi for ben
1: me bi shem butum sa na me boto chi afo na me ko me shem butu na me boto chi afo na me ko ko ya me be me tin se me jade na tofo bem things at the me nyamto because and na me ka se boni mu nyansa no boni mu nyansa le bia ni o because who ni se kutao e ti o so pe ba bia na o ja to na oko
0: me
1: nyansa who ni se e nyansa ba wo wo ye de de who ni se e de e nyansa ma ba wo ye boni na wo di
0: de e bufu kra ne se onu mu manso no kra
1: no ja to no oko e sa ne ma we ni mu nyina na ma nipa ye mra nyame ye mra e ma nipa ba nyame ye mra e ma nipa ewo boni ekwan so ansa na ye ba sasizu ya yimfo be ye mra e ma nipa ewo nipa susu ye ne boni ekwan so but ne no emra no ase mi hu se no mpeso musi ye no
0: me sa ba se wa bufu bi kura sisi ya ntitie aja eye emra na aba no
1: yes
0: ya ya sa postpone the next month no tie
2: we are driver for na mo se re na mo dem na na se bun se ada ya nsu to
3: ai
2: eh we no ka ma ye din enti eh 10 series free akosi ka so a ye ji wa 15 cities no we pa cha obi e osa police ni bi be ho ana police station je ka number ne ko na de ai asemboni enyira ye be pe no investigators be pe na suru ne do akoko dem na ban tu ye transport operators and pump cho overcharging is over don't do it
1: o ye on ze emra we om di aba no ye no yakoso a ba e be ye adwuma be jina me no mi ye no so overcharging
0: obi so bi so akasa positive wono we dey omo dey bring am be diu
1: dabi ma ka se self job adie we aban na ye no
0: am say titi am
1: so positive wono be any Chelsea ni Barcelona en ye nyina ye bedam to me dan ni Chelsea ni Barcelona
0: ere ara me ti ase
1: Chelsea ni Barcelona
0: a positive for ba be ye mra na
1: che se am titi fo ni bi ye nka bi
0: am titi di fo ni
1: bi e be any Chelsea ni Barcelona
0: eno na chere sen
1: o wa de na duto to ani ye duto de ani di no Ade le ditodi ani dini ogburuhum
0: sika
1: ye ogburuhum
0: ah
1: ye ditodi ani dini ogburuhum
0: ah
1: eni obasona kala nuhum
0: ah
1: tisoma me ni chess ni basona dia asumdie beba
0: ama me jiji tefa tefa
1: e wa se ba ba pani ka ye nyame toni suo woni brim me nyame no ho toni suo ni brim na wu su nyame suo na ho ton dia besisime enya kesi ma Tchu na mekan yo.
0: Nchio.
1: Nyame na eto ni suo 430 to 5.
0: 89.5.
1: Ezo no to nyame to suo ni wie ni nipa no. Enko wajai se ye menu mi ye nko fie. Ye be ko fie a. Driver ni se ezo 20 bebe na 4 series ni meji 10 series. Eye no me ma wo.
0: Ana babo ni se wo kwase.
1: Wo kwase a. Wo ye boni mu nyansa fo. Ede na ezie.
0: Ani esese de atia ne se ensuo na to memfa enye 7 cities a memfa enye 10 cities na emom no mebu ni tot
1: ade de yenche wo mo ndo me pa memfo sese ka bi gira na so olodu sese a olodu manjia